to Joseph Bida and Roberta go dokale ke go tumane ale ke yo ale do e la bana wa go kana FM ribo top.